0: Hebu nione wale wanasema wako tayari tuondoe inji yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale, wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
1: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono. Gichigili koseti shik en oret ne iguitosi.
2: Kigushini gong kaimuti kiti nyejitab kwa lenjin.
1: Kitobeni siyasa tugul oleu enemet.
2: Kobota baishu ni keterter cheba bandab tai.
1: In oritetab chuton agalak yepchiit tetutietab mwa.
2: Matejilil tetutiani
1: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
0: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, jiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, wenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote. Na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi. Ndio tupange madawa ya kutosha. Tupange madaktari wa kutosha. Tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
1: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
0: Hebu nione wale wanasema wako tayari tuondoe inji yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale, wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
1: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
3: Dakika shoko taman ko ingin sai taman ago ingin nata nabo asubui tetutia nata nabo muan betul berani jumatatu rigit ko taman ang muti narawe nata nabo lah atau cinci tap ko lenjin tetutia nata nabo mua in betul berani oleh mua ku oleh amitan anegen amitan beragi dogo nabo live di narab tanu ku tinjung aliang gorai no limbaga nata nabo ba si bagi dogo nabo sange nata nanyi nata nabo itu kulen tu kulo atau cinci betulen kibagenge tetutia nata nabo mua oleh kimua ku Oleu.
1: Gichigili koseti shik in oret ne iguitosi.
2: Kigushini gong kaimuti kiti nyejitab kwa lenjin.
1: Kitobeni siyasa tugul oleu enemet.
2: Kobota baishu ni keterter cheba bandab tai.
1: In oritetab chuton agalak yepchiit tetutietab mwa.
2: Matejilil tetutiani
1: Edwin Arab Tanui kobota Eric Rono.
4: Amaja somo ongeba registration wakati huu kenyoru kura chi tukul kimi luket ngato bwati ole gi korom niginya ko kerib serikali ko maraisi kenyor serikali ko raisi lakini manyum nyum maraisi ke kerib amaja somo kribe serikali kabandi akura kitinye pi 224,000 cheminandini tukul county chetinye kabandok lakini metinye kura so kap keleji kava narab sang agmeshimua kitur ak faruk agachek chitukul keleji onge sungu kan Kenya kesa mwate kura abasamji arab ruto kura ngisumu ngeb kesa mji kura en Mount Kenya ngeba Mombasa kesa mji kura lakini mi kura ishi at elufu pakaloke ayin aktipta mangwan 224,000 chemite nandi lakini maap kotil kura Asara keyokta arap sang kosom kura sang ako enga yu kumagitinye ketinye bi elpokalei cheke kagileini choko tilkura tuun mutai kokonej kura chesire county shek angwan chemite tayoli oye amacha asomo kenga mininye tapke ngutke meche getore tarap ruto age meche kito getinye serkali sike aya boishoni chikakumwa asomo kenga mininye tapke metite bichito enka ak chorwe ngung anan lakwe ngung anan boyong ngung anan chebiose ngung Nemikti nam nai, matinya kura, matinya aiti, aimwa ile, kriba chegarab to kribine.
2: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
3: Emo FM gune nyatu kula daigo shiki kwa sirgo tama nagmu ten sai tama ago ing nata nabo asubui kebe bertane thai nabo te duti nabo mwan bitu nata nabo rani asige bertu lago yolimbo sai thangwan ko tege gushini ko ngoli nata nabo conference kidogo lakini kimi ten gumye ago ingu nata ngipendi agenge na genge kebe bertane thai nabo te duti nyonata nabo ngiet kemwa ngasigi kwa kebe masab kwa seti shiksa kuminambili ya daigo shikarta menyanda gule getu yakti minata nabo titile tagenge na genge kaine nyon ko Eric Rono hamitana negen en betu notan brani ibendi agenge nagenge en kebe bertanotan nebo nget kemwa

0: Right, asante sana. Ako amune sait amache keteten direct agoi oret noton bo simoit omuitewa rain kabisa tinye shida conference. So amache kebaishen simoit. Sawa sawa. Olandugu loyoten e conference kutoker baishe amwaun. Imuch makikaske ne one on one lakini chamae kochut chito olandugu conference koker kototot kobais. Yang kanamun ikase radio kukamwa kainengung anan ikasen simoit kolenjin kakenamun itestai en yoton. Sawa sawa. Right. MIFM.
1: Hello?
0: Yes.
1: Yes. Yes,
0: ah, bye bye. I'm busy. I'm busy.
1: Ah, bye bye.
0: Yeah. Pole, pole, pole. I'm going to get a Limbo conference. Beatrice. And Doro to it. Beatrice.
2: Yes, I'm busy.
0: Ah, bye bye.
2: Wapa izinye kontreno chama.
0: Lakini makika
2: sege. Kwa kisere chene tiano maki mwichi jebyo soke eti.
0: Ehe. Betene. Ae, manda wara eje. Koro mga beza. Inge kashi ne. Dawdi yon kunya. Dawdi. Dawdi. Okay, I get it. I should be John Lagin Magina Mega. MIFM, hello? MIFM? Okay, hello, I got you. I'm alone. I'm actually Gasan in the radio. My movie gas care of me in conference. I'm Egasan in radio. So, you're laying unmuted. Kogegas Pitinet. The 10 director away Pitinet. Give it.
3: Wait, Emma.
0: Yes. Me sengo ti amune egbe. Ayer magi gaji nag bi jura kabeza. MIFM. Kura mu ale go timiten conference mati gasa ngalolu. Angedo ni gason magi gasa ge na enga enga lani gasi ne radio. So imuji mete ngalia ne ni ata. MIFM.
4: Hello.
0: Yes. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
4: Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye
0: bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
4: Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
0: Bye
4: bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Lengo kanya nyogo lete sengi wei matio narai lena kutita wano koo ima na wakita leo munga loli koko wakima wei
0: gale koko ngele kabisa kira atiam
4: wei mati ingo kuta muni weo tuwe rami suku limbo kasu wiko singa muni wei blanga leko kato wei kito riko wina unya wei ka mwole wei kwa kwa teni kwa mundo mwiki
0: kongoi
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: Ango timi tega msa basi mwete ni atan ema ifa
1: Wera kwa nemye
0: Nemye
1: Mwene zalbe yo
2: Aja mwene kapsa yu et
1: Kiguro mbe nal mwene nye natae kwa nani anga kwa ndani
2: Mhmm
1: Atao nye jamba siye nal gari ya Onyo tuwe mbeza chora Agli nye langat Ni ike namba mawutere vena mawutere Prabat kamo unyo
2: Wai
1: Ni marta namba mocha kuri wae chanda eti Akolis namba marno Ato kundu kuli nyara kwe
2: Wai
1: Matko utuwa ngerta agana jemi tuwa ni niyao ngerta ni ato penal mayang
2: Sawa Ben Emo FM
1: Emo
0: Pole sana jame ni otan ginyur bura ni otan ni taibigo yenge ni otan Taibigo yenge matige siri yonita ni Angana limite ni issue conference ni yon Songe maishye si maite ni otan 0740-044-250 Anago 0740-044-249 Emo FM
3: Oh, Glemo.
2: Hey.
3: Apa saya mambe dengan apa ni orang orang?
2: Aja mege mambe.
3: Mau ni ngalah kan? Oh, Glemo. Aron diram nama je moru narrogues dia.
2: Oh, Aron.
3: Ini ya asyik bawa dia ko. Ibu lagi dia ko asyik bawa hari itu. Hahaha.
2: Zasa apa na?
3: Asyik bawa boleh. Wah, ngau no.
2: Kongoi.
0: Emo FM. Pole sana jora ya tabichu kwa jutu kwa dugani kwa kiwa tiku kwa
2: mbiki Kwa mbiki ta nige jutu boost hatiwe ina ilegi kwa itai kwa la 11,000 kwa buni soko murwa Kiki kwa itai 11,000 ni soko murwa bwana 11,000 jika kumwa gele mite duga ya number 2 11,000 jika kumwa gele ngibiden safari ita genge kwa ita watke kwa guni 11,000 Auka kiswa mgele biche kimeje kubiden duga ya number 2 kwa biche toma kwa kinje kondo kisire 99
0: Ama ikas kumye
2: Ngo kutoma kwa guni pesa kisire 99 niwe kimeje ya duga ya number 2 Kimeje yego ni rais kabisa ni tag bwana. Kimeje jil star 441 hash.
0: Star 441 hash. Okay, we duge namba ngapi?
2: We duge namba 2 mama. We duge namba 2. Yata kule mije kondo. Yata kule kakinde pesa duge namba 2.
0: Ama yichil star
2: 441 hash.
0: Star 441 hash.
2: Yes.
0: Star 441 hash. Ama yikas kumye. Ama yikas kumye. Ama yikas kumye. Ama yichil star
2: 441 hash
0: star 441 hash kibiri pamoja ni otan aya miji ita ni otan ajo big sa big ino ni kimbo lali kwa 11,000 awagile vike tu mkosire 99 shillings inkotkoto wa misire 99 shillings kwenye rege chechenge kwa Andrew Chogo
2: Andrew Chogo yes 11,000
0: aine Jatra Keter
2: Caleb Koske 11,000
0: aine Madam Lina Rono
2: Miriam Jim Tum 11,000 bwana
0: aine Winnie Chepkoy
2: kago na maspigo mie ngoti ngeni lenye netkoto magigagun pesa jasire 99 shillings
0: kwenye chitanege chenge yes. Enzo Komurwa
2: mhm

0: Egoza sama kwa kwa serial ma studio knowledge metu akura ten glemo at digital man.
1: Kure na yu etap kaptinga gipsalve gipsalwa tap salmaji mwenyewe.
0: Gebendi kwa una knowledge metu wa ya tango. Tumeka sefi tuko lege ki unda ayu ete. Gigi achi town bana gipsalve. MFM.
2: Okay.
0: Kichamege.
2: Amure na ambe yetu.
1: Ami welga so shoka.